Lebu toe sfulu ono minute on the time lea ole to la ono 16 minutes till 6 p.m. here on the 65 show p.m. in Samoa, 5:31 p.m. Ile nevaing on porkalame ia lewa lamlam vaiu tanto porkalame ne fiafi. I a veil in the Avanoa. A Momolia to Wai Alofa Anga, ma family singer Onole Palaupai Stasio Tama. Yeah. O sumato ainga ua ahamia le tua ma ua whamana vaina le tua nangaluenga ua tau tū matau tau papa le soa ia le tupu. Moni foi wole fau fau tu I vai liu o le lanu lauava. Ni tau sala nana faasua le alofi o le namo na tatae. Tau mate foi o felau pea le vaa na si I mai a moa. Au le vaa na tiu I longu vi po fea wole le yai. Ua ta fea le lauava ma lili ma ua pongisa le nuu. Alofo ele lupe sa atu ilo lima ua lele se atu ta alofo ele poutoa sa atu I matangiolo ua leto ele ngona sona leo awa ua fatasi o ia malona matai au la paulo awa ulo wola ua ia kiriso lea au ulo woti ulo manuia lea ulo faanga e mo moli sa fifianga moli atua e lo faanga tina ia lili alo taito malfanau ono le valau pa ia le atua I le fionga ia le ana sa ave manaia sua alalatoa tuinga mala luma ava ta visi alo taito. Ya ole langi ya lava leo falifuwe mautalanga. Wale fio anapu malto lima. Fio ul maupu ul tuyana. Aole usu ya fuyo ulfono ila tatuli ul tuo si ulepa ila ala taiai ila tofali ngwa mtua. Male falitolu maa inga ilua. Wau tu maa loo le fionga ya le anapu le fionga ya tu ingamala. Ulangia vau pipi le maota o lo sua ili tapa au fasina. Le sunga ya mali atoa lo oe ilo na nafua vai vai lo loa ma lo na fala na fola loa. Lo faalunga yei sa moa. Fio mawala I vau, mla inga sa mawala I vau. Lo mtua ya fa mausili. Su taito le fua ya lii. Su se yuli. Ape po fitu le fale le malito ma upu ya wa mtangi wa mtuwa le malo le fionga ya save mana ya. Ulangi fo iwa yana le moto ya susuwa isu o le maupu o le nafnua. Fio fa mwina, fio le maupu ya tuwa pepe. Susu le usua lii. La ala ta iye inganga ifulva oma le mamalu ya tu isava ilu u wa mtuwa le malo. Ele susunga ya sua. O langia foi le fio anga le ainga sa finunu I vau. Langia tua salani malofisula tuani mupito vau ainga. Wa le fio le matua I alala toa. Fio alo samla ulu. Fio le ainga sa finunu I vau. O sui foi le fono ilo tumua mafungava yuta e alala ta iailtu la fale tu ya tua. Aleena fai alanga.
mana mamalu ia sa fatili ma le faleono fioaga le tinā lotu faamauvau le sa tausia lii le fioga ia lalatoa aua lagia foi ia malu ua le fio le ala i le salanoa ma le ao tapaau o pe le afei aua usu ia foi le fono i lalo niu ma falemalama e la alataʻi ai laua tama matua tainana i le fetalaiga iā le atisua ma le mamalu i le a latau aua ua usu ia le fono le fetalaiga iā luma ava a lagia foi lea le kalesia metotisi sa moi kalston sua i le suga o le tausimatagaluega ma le presidena le auso fealofani sua ai i le faletua pensione malolō manumālō suga i failauga o le talalelei ma o latou faletua faapea le paia o le matagaluega i ona tulaga faalupe ua outuua le mālō le suga i le failauga faamaoni o le talalelei suga iā tavesi alo taitou moli atua ia lofaaga faamafanafanaga le tinā iā lili ma se nofo alo tautonu lenei vaitau soifoaga i le valaau paia le atua i so se tasi lava e lē faigofie e lē faigofie lava e lei foi isiisi e failoto aua na o le finagalo faitoʻatasi o le tatou tamā i le lagi vea la lenei valoa lenei vanoa e lē gato lofaaga i le tinā iā lili ma le fanau au latou uma lava i lenei vaitau o le tatou savaliga ma le atua o lo maua le loto fanoanoa ona le valaau paia le atua o le tatalo o le polokalame iaiai le faamafanafanaga le atua paʻi ane le mafanafana le atua ma se le agaga paia ina ia maua i le loto tele ia tafea ai le ao pugisā o loo fitia ai aiga uō ma ē ua pele sending love and condolences to my Auntie Lily and the kids, as well as our wider family and all of those who are mourning the loss of loved ones in this time. Faamaeʻamaiai le tatou polokalame lenei afiafi i le stasi o faatuga fou ia po faatuga ua toe kava toe puaina ma teuteuina feoga iā pesta le lua i pou a mālō punialava a lale peteru mo le atua ilofaaga ma le tatou polokalame ia mo latou uma lava ia sile ilofaaga le tinā iā lili ia ona ona valaau paia le atua feoga iā le anā savea manaia suʻa a lalatoa tuiga mala luma ava tavesi alo taitou manuia lenei afiafi ma le tatou polokalame lo faafoga tapuaʻi samoa tatou toe feiloaʻi i le vaeaso fou pea aulia le ola ma le malosi soifua maia manuia